Whatapu ke a whio ai otua o e whakatupu, ka koe hau o e univesi. Tapu ke hau o e ototonga, pea moe whale o haa moe ofo. Whatapu ke tahine kuini o e whonuani. Whatapu atu foki ki e hou eiki o e whonua. Pe ke aha ataki lotu ka maa foki a haa matapure. Whatapu atu ke loto whare o e tonga kotoa pe. Mo mea mai ke polo kalama o e ahoni, pie mentonga i e aho ono toko naki ono o e mahina ko sune, pe ok mawhakata wange o ku. Ongo lele i atu ai ui ai whare whama fola leani, pe a toka maari e foki mo e mea kotoa pe i apina. Ko au linta a talo se pasu whahoa a, pe a mo koanga au e ahoni te vitamaka, Ko re peke mahu whanga atu ai pe i ngai tala whakapapa kotoa pe kuo whaangona atu me he whale whamawhola leani kai ata mo ki maua ke ma whakahoko ai whatongi au e ahoni. Whamalo lahi foki ki he tīkoni Francis Fustu aha foka me he siasi me totisi ai whakakoloa whakalau maalie ai polo kalama o e ahoni. Anga ko ia tu ai ea ke ahoni oku ulo lelei mai e la ape a amanaki pe alo maali e ai ngahi feitu kotoa pe koi hui koi ngahi polo kalama pe amoe ngahi fatongia oku amanaki ke whakahoko i he ahoni. Tau wakai ke tau polo kalama ko e polo kalama ga maheni ai pe oku tafi malae i he tokonaki kotoa polo kalama mapute malau mono lau o e tohi tapu fuakawa fo ou i he lea whakaniwa fo ou. Whakahoko atia toke tālin tā mano atu. Hoko ko ia ae taha, koe polo kalama ia ae kaukuri stutuku wako mā olunga tonga, tonga high school. Whakahoko atia maria apikotoa pe foki ki a whangafua halaunga. Hoko ae wā koe polo kalama ia ae... Hoko ae wā koe tau ngahi o ngongo ia me Australia. Mwe tau whai o ngongo mi Australia ko uhei nei London toi fua. Ua tau noa ko e tala noa ia i he malai spoti, whaho katia e kautonga mai lei pe foki kia se fita hao uli. Hoko e tolu, ko e programa e ka wakotu tuku api fo o, pe amo peta tau singa Kennedy pe foki kia Filippo Motulalo, pe amo Filise Tavo. Tolu tau noa ko e programa e ka ungawe RSE, whaho katia e ahoni e pita a kau ola. Hoko ko ia e wha, ko e koris tutuku ia koris kotu pou, pe a mo e nau sekelitari ko whaifikau alipate uhila, pe foki ki a whaifikau mo i ka whononga. Wha tau noa ko e polokalama ko koe ko au, ko koe mo au mo e lao, pe a mo e whafofonga lao loea na resoni tu pou. Tok wha maa po opo e polokalamani hoko ko ia ae nima, pe a te tau maa vai aki ae togonaki whakalau maari e ko ia ke ahotapu ha feo ua tokon whakalau maari e pe amo pātere Mateo ki walo. Ko ia ngai e fotutu e polkalama ke ahoni pe a ka ia i haliliu e toki. Whakau atana ia ge whata wange peo kumou mao ha aho lele i he ahoni ki nao tolu hoko nao aho ki nao tolu whakahoko ngai katoang hange ko ia ko e lotu i he aho tau fituhiva o e ako maalunga tonga. O a te whasko ni mak mo tol pe he fokisi i kaunga awe. Hiva a whao vaya me fuiva whangatapu.

0: kolkama map te malau malo.
1: Aro pito pa ko kore ke hufanga tal fata ko to pe fa faki. Ata ke ko hok te kolkama map te malau ka ko to konaki kono aho ono. Osune wanoa wano. Paulin ta manua to fa ha pe ko. Tuka te kolkama ko ni pe mo lo to hamari mo ke ti te moto ko ta pe ko muy muy ya ta kolkama. To hi oktaula wai tapu ta pu ai ko to ki dia fra ni wa fo ato ta ka wi ki ni lau ko pa magla ono pa to lo aki ana hiria ti fo nu wa ka kai fo nu wa ko hi he more ana hiria ko ni pa ka wa dia fra ni wa te fra tonga te leo mauri ta more ai ka kai to si fo ye miliona ta ko ya ki pia ke fa ngwa tu a fu nga wa na fa si ven tu lau ta la ta me kai ga ni wa fo e ta o ho fu ma ni ma tu pu ko ta si tu aki ai e da riri wa to ta pu ke de fa ni wa fo ka ko ya ma o ta bo hepe fo fo aposto e o mai nga we ko ni e fa i ho no nga we aki ai re fa ni wa fo o u wa ki e ta o ngona ai fo lo fo la e ne o pe o ta u lau e to ke hang ha ta u lau pe ta o fa to ka nga ki he va he ka ka to ta mo nga ya ko na ki ke ta o ma u ina si ai mo u ye re ya ka me te pu mo u ya lo to me la ma ri o ka i nga ai o na to re re ko ni e ko e mui mui pai ko ni to ta pu e ka ma ta he ko speri ho ko mai e to nga we a o mai ki kakai loma ko e tai mini ba wa o mai ki kakai korinto u lo ki korinto ta ko ba he wa ai ok vesi ho fu ma o no me te ula wa tu ia fo ka pe tai mi okto me te ua nga reva o ai ta no la ve i ha ko loa o ko to o pe ka ko hi ka fa ta no a i ho pa te ta nga o a ki ai rea rea fa to nga rea ka di ho o pe ko rea pe ke mo ui e ai rea ka inga pa ho ni o ko fa ka ta mu a o la ko rin to va he wa o pe ko te malang a ki o ka la i ki ku a ka lu se fai pa ka ka la i se ni a ko i lo ha me ai ko ko e na e pekia ma au mo au da ko ofa ko ya ko do ka mo u ya ai tu ka u ka ma ta to e la u ko ni e va he ua la ko rin to te ko au i ta ku alua tu ki a ko to u ka i na te ka i loa ke au alua tu i te mari o te rea pe i te poto ke malanga aki ki a ko to u te whaka mo oni a te atua pene ka i loa ke au tu tu uni mo he mea ke nau ilo ki ai i a ko to u ka o sisu ka ai ki te o tono ka luse fai o e tainga pai koe uhinga e rea whaniua fo ue ke tau mari e pa tau kata pai ahoni ia pai kai koe koe lea ia koe ni ko uhi pe koe mari o e rea ke pai ato e malanga ta koe uhi o pia ia e fukoloa ke tau wa osia o ilo i o sisu ka laisi a e nai ka luse fai be solu pe he toki ta ku fea ngai a aku mo koto u ne au vai vai mo mana vasi fea laki ta ku tete mo ta ku iri fia pe ko ta ku ako naki mo ta ku malanga ne kai loa fai aki te ure a ska ore ore o te poto ka ne fai aki te framo one te lau marie mo te malohi mo te uhi ke auana tu u te koto utui te poto te tangata kai te mafi mafi o te atua. Kai nga kai ha hal ha koloa a hon. Au to kanga ki ngong ke bete ua koe ni o vahe kono ua. O kai koe a hon ni a koe aho o ngutu foto me malanga whaka foto me tala noa whaka foto. E ta koe o kia i e whaka mo oni o tung ke tau mao me papo o tau mao e lau maari. E tu kau hoko atu ke bete hono ni ma. Ai a ku whaka tau mu ai a pehe ko te foto a te atua. Kia fu katoanga o tonga whakahoko he ahoni wikeni. Kia katoanga e korisi o ptaku tonga, o korisi maolunga a tonga. Paka maolunga ha mea i he ako, tau tau omanake mao mea e posto. Kia ahoni wako i tau tolu, ko e poto, ko e posto ko ai otua, ko ia e posto ke tau laki au sia, ka ke tau mao ia mouia. Koko atu glau, ko te poto a te atua. Ka, oku iai he poto, oku motoure a ki ai, i te whai ki a nātou o ku matu a tu a whakalau maari e. Koe o pau ke tau matu o tu a ka inga. O kai ke whakatino. Kai matu o tu a whakalau maari e. Hoko atu. Ka, ko he potoi a ku kala o te māma koe ni. Pe o te hau ariki o te māma koe ni. Ia nātou e iku te osi. Eh? Patonga iku. O kai koe potong whai kai tala noa. poi poto pakai mamani maka ako university pe ako ma olunga pa me ia mamani pe ko poto ai ho eiki o mama ko ni o ko si pe me ia ko ya to ke lau avesito ko poto ko no pakai ta noa ko te me ako moto urea fa misteri ki ai a poto pe ko te poto te atua ai an e faka fufu ai a foki ne sina ki te teu te atua e te he iki ai tu ia te mamani mo o to pakalani langi ai ne kala lave i ataha o te hau ariki o te mama ko ini e ka pau te no to lave ia tala e ai ne no to kalu se fai ia te ariki o ka ana ia te langi langi tane mo ni pe te la wai tohi o te ume a ko kai lo mata e te mata te panongo wa e te jalinga pe ake ki te loto o te tangata o te umea kua te teu e te atua ma a te kakai o kofa ki aia. Tok lau goi ni te i ta makau tok mahino. Ta paona mahino ba te kitau tolu a e potua, e ke kitau palu se faia. Tio ki hongo pulu. Ta koe te atua ko ina whaka ilo, te ume a ko ia ki a tātou i tono lau maari e. Ai ngā, ko te vesti e nā. Ka pake ke whaka ilo he lau maari e ia me a katau tolu, ko e koto po uria me a kutau whai, neongo o kuhare rei pe he tau no poka ko koto po uria. Tio ki hongo pulu. Ka ko te atua ko ina whaka ilo, te ume a ko ia ki a tātou i tono lau maari e. E ko te lau maari e o ku hakure e ia, te me a kotoa pē, io, ia te umea lo loto o te itua. Ko u hoina rea ko ka inga. O hakure lo loto o, o tua. Ke hua mama ki ho tau atamahi. Ko se kumi ke maua ilo fo'ou o ilo lo loto ko u hoia rea ko. Ta koi aho ni uktala mai. Ko pahau ke fai e pia koi ai he lau maari ka hakure he lau maari ke tau ilo ai umea lo loto a te atua. Vesa taha te koai he tangata oku ilo ia te umea a te tangata. Ngata pe te lau maari e te tangata oku ia ia. Kai goia, te koai kune ilo ka loto ata. O ia pe kou haana e loto kune pe kune ilo kuna loto. Tio ke skarea, pe he foki. Kua kala la ve i he taha ia te umea te atua. Ngata pe he lau maari o te atua. E kai ke ilo ha taha ia ke otua. Te tau lau whakai tangata ke otua. Ngata pe he lau maari o tua. Vesta hawa, pa tala ia i te lau maari o mamani kua tou mau. Tā, te lau maari o kuha o me te atua. Ko te uhi ke ko tou ilo ia te ume a kua mea ofa aki mai e te atua. Vesta tolu, pa ko te ume a eni o kuma tou rea aki. Pa iloa e te urea wako mai e te poto te tangata. Kā koi a wako mai e te lau maari e. O mo tau whaka uhinga ia te mea whakalau maari e, aki te mea whakalau maari e. Na koe uhoe na o whaka uhinga. Koe koe whaka uhinga whaka poto. Na koe whakalau maari e, whaka uhinga whakalau maari e pe ia. Koe ke whaka poto ia, vesa wha, ka, o te tangata whaka kakano. O ku kalai na tari ia te ume, o te lau maari ia te atua. O ne kai ke moone rea ko ia. Te uke, ko te koto vare ia ki a ia. Te au kai lo ala tari e ia. Ko te luki o kukalau maari e to ono i lo i. Ta koe me a ia ka ita. Te ka pau e kai ke tau lava o ofi ke kukalau maari e a i lo i o e koloa ai o tua. E ke lava ke tau ilo na toho beta patea. E ku ilo kukalau maari e koloa lau maari. Vesa ni ma. Ta koe ia kuanga kukalau maari e. O ku lava e ia o whakaukau i le lei te mea kotoa pe. Te au kai loa ue sia nā tou e te whakaukau e te kakai ke he. Mamata ke ahoni ke anga tau whanonga. Ai ue sia ki tau tou te ngai whakaukau ke he mei tuka. O ku te hori i tau tou te tau malere me ho tau anga totonu. Hei ko hea tau anga totonu? Ko ura ki tari e ki ki loto. Ka te hanga hulu i mo whakamama e tau whanonga. Pa osiko me te haono ia e vahe koe ni. O whakarea o pehe. He ko ai ko ana iloi te fina ngalo te ariki. Ko te uhi ke wharei e ia ona, tā o kutou ma o te fina ngalo o kalaisi. Aina koe koe ngata ia ura korinto vahe rua, koe vē te taha ono, e ko ula watua e toki koe ni pa mo e whakaam. O ku o kai koe, koe tala noa koe ni pe a ngata ai, tā o ku ata ke taha kotoa ke au ki polopola, but what again here for you for all that the lao pe go he to ta fra tonga pe se ta fra palangi ta ku fanga he o kala ma ko ni o we e ta ko toa ke o lao pe lao pe ke kole ki he lao mari o tua ke ni fra ma ma ta ko toa ta ma una mari ai tohi o ka u lo ai e poto fra o tua ke ke o poto pa ta ka ta te vita ko to hi ko e ko weekend o ku la he pe mo e kina e to wa ko ni na ya ko ha ko ba lu ma toga ko ya to to e tai mi to ko te ki o mai be hanga fa ka o aki ki he to ni ma ke ta ba fra ma lo ka te mo to ko ta pe mo mui mui e ma te ma lau ta to pe lo aki tai ta ta i ke wi ke ka o wa ko rin to va he to lu pe te to fo ki mai pe mo e ma o pe fi ni o ko ma o ate po ka la ma ni ta to ko ko tu ai a te ngata hai te ta ma ka palo apito to afa
0: ko fa malo atu e to dali nda manu atu malo apito no fra hoko mai e ta proclama ma pute malau ki aoni ta to filonga ki wiki kau tem ta ta be malo apito

0: kou tai tai lele i fōki a Maria longa po a Pikotoa ki polo kalama i he ahoni ko e sekretari eni ako tutuko a tonga high school ko e wiko e blai ko e mo ua i he ahoni ko paulewa ke tau fōki pe ke hiki ke nau kau pe polo kalama ko na taimi to Don Maria tai tai lele i koe ki polo kalama i he ahoni ka ke ko mea lai fōki ke faha sio ko e uhinga ko o ku polo pia toi hoko mai rewa a aho e Maria koe ko mea e tokan koe koe ha ai ngahi tuu koe a ngahi polo kalama ki he polo ospa te hoko pa mo e aho pa uta amana ki pe e toko lahe kau koristu tuku te nau i he katoa ngahi lahe ngahi a polo kalama he aho ni ok mei mei hiki kotoa koe uhiki kau koristu tuku te nau ateni ki nau tolu i he aho malo Maria malo apito
1: te vita pe a Masitai mo ke toa masiko ia koi tene tauni mai tau mo ui o tau au sia mai e pungpung fa fo ofa koi ni pia fifia pito ke tartari ai kau paionia i he ahoni a koi paionia fo ke a nusila ni kololohea turi ki whanga tupo niua pia i tonga o ki ai a leiri tau e cha fila kepa pia e fo ki ki a kele pipo univaati koi tauni o kui kai ke lava mai e ongo paionia i tonga, ka o ki heni pe e paionia ko ia anu silanita o tatai fifia ki nga tole pongpongini, pe e fuki ke e ku tatai fifia e paristeni ko ia ki te tatake nga ue ko ia koto tukui nu silani, a e feka palo fesa, to ke tana asiri waka uta. Ka koe ahoni fuki ka wako tutuku, kuo i heni ai ka ufulau mei tonga. Kui heni e paristeni whakatoa e kōsio, whai ke kau te rita whike mafi, pea mōno kau maulakanga, pea itonga, o ku kau mai mei ai a Lord Luani, pea mō Lady Luani, pea pe e fōki ki a hua kawa mei liku, ko e pare mia mahalolo e pure hanga tonga, ka ko e minister ai kapneti, e minister mo ui, lolo tonga, a whataha mai mo e mo te tāko ia atonga. O ki heni fōki pia mō Jason Kioa, ko e Palestinia ai chata Astereria, pia o kau kau a pite kau fulau mi tonga, ka te heke kau fulau ko e mi Astereria, pia te he fōki ki e Palestini ko ia a Amerika, ma ata whaiva ilo, o ku kau mai ia pia mō e te tāko ia a Amerika. Ko e anga ko ia, polo kalama ko e mi te teo ko ia e tau fito i wā te wita nei kamata ia ane e fiasi. Ka ko ono whakamaa whana anga ka ua ko tutuku. Ko e uia he nei kamata aki e polo kalama he pōwhiri na e whakahoko ia e he tainui cohort. Te ana i he nipa mo e whakafofonga ai kuini Māori. Whakatahapa mo e kamatua. Ini ko ia pia ko taimi foki ko ni nai kamata e polo i ai meeting greet i o no e fiasi kana mau ki ta tari pe ke me amai ai e falang nang e ka toanga ko ia ta ofitu hiva e xalo te lupe pau u salama sina purea vahine ari i o e hau tui ta tayone te ana e kaumai pe ki ai te amo e ki feitra te bove i hola fustua pe foki ka e ki whangake e kune ai fa si fi a pito ai fa ta fa mai ko ni ane si a fi ke meet and greet ane fa ko pe ni he ve ni go ti drop event center ko e pa ma pa na anga e te si o ko ni ki he fe o hi ane po ka wa tu tu ku ko e ka o pule a ko ka pa ya ko ane na o nga u e ko tu ma ku i he api a ko ke a ko i ki ta tolu na nau kau mai i he polo kalama, kau mai ki aia i kan fifita mono hoa ko nova, kau mai ki aia te reisi a tonga, kau maa fuko noa a toki taa koe iri tonga, koe kona ki nau tole na nau kau na toi e kau pule ako koe a tonga high school, pe a wha fie fia opito e nau kau, me me kau whaiako ke ke he pe, pe e foki ke kau holo mua. Kou tui koe ta umotu a taha ane po, ko wai, wai lang lala fi nau, tu fui ko ia na ane tau pehepe na paionia ia ane pohe na ikai ke lava mai e paionia ane e fia fika ko e paka fia fia au pito e folau mei tonga aia ko e motu ataha mei tonga ko tui ko e fae ko e amona halai valu, eh? Halai valu palu. Aia ko halai valu. Ta ulai apito ene ngā ue I he... I he komiti lahi I tonga, eh? Fata tatau pepa mohono o fifinea mona palu. Na nau lava ko toa mai o kunau heni. Koe che ta koe a tonga o kuosi whakaofia ke te toko whanoa. Pea koe che ta a steleria ova e toko wango fulu. Pako Amerika. Ko hau na tolo toko wango fulu. Ko toi ngā lewa ko nusilani. Ale po... Ko te mamata ke kautoke tā sino, kautoke tā filo o sefa. A hina o tōru kau loea, kau fai se kau. Pea ko pe hena e, ku expect pe e tau tōru ke toko lahi e kau matematika, I he ngai mala e keke e te tēnia. Kau te toko lahi ane, ai kau fai se kau. Pea ko tū ko tari e lo tū, he o ku hane e peko nuki anita taki e ngā oe ko ia he fai se kau. A fasika o pule ai meto DC ko tonga high school ko kuri moanga PC yahi a toko lahi a pito ka fasi e fia ai ko e jasi ko ene o te afi mai fra hoko ngai faiva ke ke he ai ai faiva ai te ta amerika faiva pe amo te ta asteleria pe fo ke fu ma ulu ulu ai te ta tonga pe nei toki fra osi aki a he te ta nusila kamo ko te tuku na e live ya te polo kalama ko ya na o atu ya I he tangata live stream I loa ko ya ko soane kaha pa ko ya ule hiki live stream a ngai polo kalama ko toa a ne afi a honi ko e pol pe a pongi pongi ko e malanga pe a ko e sapa te rewa ko e polo tu pe mea fasi e fia ka wako tutu ko he ko e polo tu fokenia e tonga high school e whakahoko he sapa te ka oku kau mai ki hemi ai kau hiva ia ai meto tisi. Ai ako e fia fi sāpate e tau pōlo tu e kau mai ki ai kau hiva lo te whare ia. Kau mai ki ai me kau hiva to minioni, kau ki ai me kau hiva papatoe, pe ke kau hiva o ta huhu, kau hiva a nusila, kau hiva a tonga, pe amo pesi peika, a pe he foki ki a whaise kau saia, pe amo honohoa, Susana, Saia I kai, ka mole mole, ko saia, pea o hoa hiva ia pa mo Susana po uriva ati. Ne kau tā mea papa ko ia nā nau, se tongi tongi pea mo DJ ane fiafi, na ia ia toke tā koe li tonga kau ki ai pa mo toke tā, pasi kau toke tā feke mafi, pehe foki ki a toke tā seo ne vaka. A pe ame kau hiva, a ko fatonga ia ina ia e kau fai hiva ke kehe me sas katolika, pa me sas mote pisina na ukau ke kau tame a papa koni na e whaholo mamata e mea a daine whalangi langi. Ko e fia fini ka wakatu tuku, a ka pau o ku mo whakaamu ke to ia ea mo tikite, mo katak whamore mole, o ku teke to ia tikite e ata. Ko ngai tikite ko toa pēna e o mai pe whakafoki mai, ko o si ia e whahingara nau stand by pe ke nau totongi, ta ko nau totongi ki nau topa o smapuni au pito pe a e ahise a ia. O e fiafi, ko e tau kwarangilangi, katoa ngā me he aneafi o au ke sāpate, ke mea mai pe he e fiafini, pe a pe he foki e mea mai mo taine princesi, princes la tu fui peka, a tuku aho. Ke pea pa iai pe pa mō nā ka mui mui, o ke ai pe mō ka ho eki o ka mau, mui mui mai a te kina ua he fia fini, pea ko ia ku amanakia ko e te te uia o e aho ni, ono whanofo nofo whalelei ai pōl, pea ko atu ai whakamalo ki he pire mento ngā, o ke ai e nā o toko whā, o ku sponsor e nā o complimentary ticket, ko e honga ia, I he ofa kua mō whai, mō whai ngā mārie, kua whakahoko mai, ma ai ako tutuku ako mālunga tō ngā, he ui ke ua anu ko tō ape. Pea koia ku, kua ai pēmai ngai complimentary ticket ke kehe o ku wātia ke ngai sias na nau tokoni mai ki he konseti. E foki ki he main sponsor koe ni ai Paul koe ni koe cheta e ni a Oamaru, Timaru, pea mo Dunedin, ai koe South Tavis, koe South Island cheta ia. Pea koe fuafua sponsor foki o e katoa koe ni koe Langi Maali e Health Center. Pea koe o ate whama alo marunga o pito ki a Mrs. Telesia Tonga. Koe ako tutuku e ni o e tahiva o no tolu, na e huma ia pea ni St. Mary, ka koe toko ni sea ia o e puate koe ia a Langi Maali e ka foki ki a I pea mo Pauline te po niua tau fa koe toa koe ia e fungakawa walu noa wataha. Ko ia kona ngāwelelei ki ono influence pa mōno tuwaki a tonga high school, he now CEO ko Dr. Glenn Doherty. Aia e ingenia Dr. Glenn Doherty pa moe timi ko ia Alan Marie ue nao te pile ua te nao kau mai I he Paul ko ni tonga high school ko whakamalo ia pe ono ale ngo te pile ko ni ko ia ko nao sponsor ko nao sponsor nai pahangai valuafe ia ko sponsor ko ni South Island ai ko mainly Timaru o Amaru mo Dunedin na pahangai tahamano pe a kai ke lau ki ai ngahi lau mano na e o mai pe a me ngahi siasi pe aku ko uri hako se nga oe aki ko ia whakahoko pe a moe api ako up for all college te he foki ki he api ako Tonga College pe a pe he foki ki te he ki he api ako Takuilau College pe ki Maile Fihi pe a moe Siri Kutapu College pe a oku ia e nga o ngai te pile complimentary ko e kau at Kotoloa pe a mo kuin sa alote, o kuna o kao mai ki nao tolu ia I henga he te pile complimenti a henga he siasi ko ia na nao konte ti. Ka waka tu tuku, ko e pol he siasi ni, ko pao peke tuku ia I he taha ua. Ko e tataha pe tapune pa aia, ara pe pa he o no, tataha tapune pa. Ko e uhinga, se ma uia ke mapune mata pa aia I he taha ua. 12 midnight ko tau osi ia. Ko pong pong lewa I he taimi hongo fulu. E kamatai e tau praise and worship. Ko e tātaha pong pong, kamata e tau malanga. Ko e malanga ko e ni, ko e tangata malanga, ko e palestini e koslio, ko ia ai ka wako tutuku ako maalunga tonga. I tonga no usila a Australia, Amerika mo maman katoa. Ai se kau toke ta a feke mafi. Pea okuia e mono kau tokoni, ko e kau fai se kau, pea mo kau kau mai ki ai e pule a kololo tonga ko ia tonga ke whako a whatongia ko ia o ni hako mei hen pa mo e kau wholau a ana rei koso ko to oa ko ia o e taiva wang noa wa taha funga kawa kau ka tutupu oku ma ke he ane ai ta uni he oku ia e ngai to oa ko oku nao kau mai ki he katoa nga oku makai ai ngai tau mau inga au pito hange koe tahi wa ono ono, koe osi e ini ai tau e ono noa, talu me na huge he tonga high school. Koe tau tahi wa fitu ono, ai oku iloa koe talo fiama fitu ono, haue ni tuolo, haue akapulu. Oku nau tau ki nau tolu iha no, whaka ilo ngā I heni, ai nau siuperi koula, tau ini ni manoa. Pera koe nao ke maka I tau koe ni ni manoa o kuna o hanga o whakatekteke tau o lunga e taha pe. Tau lunga pe taha I e bol. Koe nao mawhana pe ke whakailonga I aki e nao sia o sia e tau e ni manoa. Tau e nao uke api a koha ma lunga tonga. Koe tahiva walo o no, koe tau e ni whanoa. Koe tahiva hiva o no, koe tau e ni tō noa. Pera koe, koe wafe ma o no, koe tau e ni wanoa, taha o no, tau e hongo fulu. Ka koe tūki mu aheni, koe tokoni koe ne ae taiwa fituono. Pea koe taiwa fituono, haume Amerika, haume Britania, Australia, Tonga, Pramo New Zealand. Kau kau a pito pe hange koe mo ilo I, koe sekretari, Katarina Whangafua hala unga, koe toa koe ae taiwa fituono. Pea ku kau kau a pepe, totonu peke kau kau a he pia e sekretari. Ai ko meeting ga me he to wako ko ni ko fa fi fi a pito a pe fo ki ke ta fi tu hiva ko na u palestini ko falanis hola ko ta ko ni o na ko ta o ni fi tu hiva a pia ko pe o na u ka we na fa fo fo ga ko miti ko se ale moi moi a pe o ku ya pe pa moi fanki to wako I ki hifu a ya ko ta hiva hiva to lu o ya ana u tani o ku ya ya fi o deli samano koe tahi wa malu fitu, o kuiai a se sina mano ala tu, tau tahi wa walfa, o kuiai a saia hamili, koe lesieli tonga, tahi wa ono tolu, toke taha lesieli a Prescott tonga tio, o kuiai tahi wa ono tolu ia, o kuiai pe amo Nightingale, koe tahi wa ono nima, ono, koutude ono ono, eh? A Nightingale tupo na e Palestinia ki mua, pe efo kato ke ta koe I tonga, koe tahiva ono tō luia, pe efo kia te au, pe me he valnoa valtaha, pe koe Palestinia lewa, koe to ua koe e wha i mata koula, ni e wau taha walua, ka koe parete ni foki, o haana e taanga koe e ta olunga i ae fiafi, e ta olunga i pehono ki ofifine, pea koe taanga koe ni o ku ui a koe kuonga koula. Pea koe taanga koe ni na e whakafasi ia e teine la tu, pea whakahaka e atimata la tu. Koe ia koe ta olunga apo ahoni, ta olunga pe taha pe ofifine parete ni. E te whahoko lewa me ta olunga e taha a pongpongi e kātoa ngā. I e hiri koia e malanga, e hoko atua i pe a tari ui, pe a moe eno jeno meeting, wha mole mole whatonga i ange koe whakataha koe ni, e hostia i he koslio tonga, pare sten whakatoa, pai whekau tokita a te vita whake mafi, pe a moe skentari whakatoa ko Elizabeth Baker, ne he to uako koia ko whake, ko e to uako e tahila no tolu. Pea ko Elizabeth Baker, ko tō wako ia o tahiwa walu taha walua, ko lau tō tira hoa whakahoko, a ngahi polo kalama ko ia hiri ai malanga. Tiri pe a eno jeno meeting, ko te teu e he palestini, pea mo e tohon palestini, la tu o ngolea, me he tahiwa walu o no, ae te pile ke ilo ai, ae whafalanglangi, pea mo e tahine princesi, ilo ta fale ia pe. Pea ko hiri ko ia, a te mou, ma tau mātuku atu lewa, tak ta alba mono to uako, pea tau tok whilo aki koe sāpate, mo o malanga i he ngahi siasi o i kau whai whekau, o kunau kau mai ki he tau o kunau ako tutuku i he thonga haisu, pea ka ikai. A latu peo lotu peo siasi, ka tau tok whakataha ki lotu whale ia i he polo tu, a ia koe sea koe ia o e polo tu, koe whai whekau koe ia a e lotu whale ia, a ia koe whai whekau whinau halalewa, to wa ko ia e wau noa wau taha e funga kawa. Aia e whakahoko ia i he fitu e fiafi pia. Hage ko ku pahoane nai, kau mai ki ai, ka mo e ngahi che tā ke kehe. Australia, Tonga, Amerika, la mu pao iwa ke kehe. Unau, te rau tokoni mai ke tau polo tu a pomponi. Ko i heni foki pia mo e sekretari, whakafua, ala unga, lo angpe fai ka maari ko e niki ai, te ata whaka maalo ke ka waka tutuku, pea tau to fau.
2: Malo a pita maalia, o ko atu he ni ai whaka maalo lo to haunga mooni, ki he ka waka tutuku ko to apea ko maalunga o tonga, ko ia ko mo to koni lahi, i he tau kau whakataha, ke ki whakahoko lelei pe alawa lelei ai tau katoanga ko ia kakamanatu o ta au fitu hiva o ta wako anga i Aotearoa o kuhousia e he New Zealand chapter. Pe ko ia kua e whakaamo ke mou katoa mai a pongpongi i he fiafini kataki ki he tau pō pe pifoki a pongpongi pe ki sāpate ko i tau kau whakataha ke tau fie fia hange ko ia ne pō, ko i taim whakalata ia ai tau ngahi reunion ni, ko i tau whakataha fie fia hange pe ko ia ku tau foki ki a piako, i e tau whakataha mo e taha koto ape. Ka ko ia ku ato e whakamalo lo to honga mo oni ke tek mo tau koto ape na mo toko ni mai, ki he teu ko ia o ka atoa ngai, o e tau fituhiwa ia ko anga i Aotearoa, o ko atoa e whakamalo, lo to honga mo oni ki a tek mautolu, ne he palesteni, pe he ki he komiti, pe o atoa e ofalahi, mo e whakamalo, he mea koto ape, whakampe, mo e tala monu ke mo ma o ha aho, fie fia e ahoni, pe he fuki ke he lotonga koe ni tau katoa nga, ke tau fie fia whakataha. I tau katoa ngā tua o whaat ko te mouto a whoki atu ka te koe malia.
1: Mahalo a pito whangafua ka waka tutuku ko e gata ia ai ki o ngongo mama o atu ma mouto lu pia ko hange ko ku whahohane nai ko kana e keke kau mai e iki inga ke tawa o mai ke ahoni ko ia ko tau tupe whawhita i me whamango ke o tua pako mo whanongo mai ka waka tutuku. O e tuku e lotu mai. O lotu mai pe, he kua lawa e aho ulo aki, to e aho e tolu. Ko e ahoni, ko a pongi, te tau toki whaosi e he fia sāpate, pe au kia ipe kawa ka tutuku te nao foke mo ni te a me muli ia ipe ma kawa ka tutuku te nao ki no whakatai mi he ni whatawangi ki o Tomas Mafi ke me whakahao fiki tau tolu ngai fitu ko toa pe whaia e whanonga a ngā pe a kore atu pe ke mo popo mai pe pe a mo o mai pe i he matapā ka hili ko ia e mea mai a whakalangilangi mo i tahine princesi i he matapā o ki ia ipe a e kau tokoni ia i ke nao tokoni ki nao tolu ke escort ai to taha ko to ape i he matapa ko ia o te ke hao mala i tikite o ke whahau tikite ia hao pe koe mo hingoa pa mo ho to ua ko pe koe chepta o ke hao me iai ko hia ka nao hanga na tolu koe o maunga o epe hingoa o si hilisi ka kato koe ka o whakaafe to ko fitunge au ni manoa i he po i he fiafini pe a ko ia o fu o tau ai a finga sa ho fonga ko ia o ia ko tutuku a ko tau main speaker e a fini ko honorable Jenny Sarisa ko to wa ko ia o ta hiva situ valu a ko ia ko tutuku mo la va mai e a fini ke tau popo i e tau pareste la hi ta mai ke ta la hi pe ke pareste no nu sila pe mo ko meeting a o ia nu sila ni pe a pe he foki ki e ka wa ko tutuku o kuna o tokoni mai ke whakahoko ta unga aue he e whiawhini. Te a ku ki mui pe a e ki mua pa ose e polo kalama te evita. Whama alo atu i he whaina maari e pe a ko whema o pe ke ito acknowledge a e tangata ik paristeni a palo fesa a whaseka o toke tāna a siri waka uta pe he ke ono tokoni ko e leu leu maa whana ko la tu o ngolea o hauia mei wawa o lahi mo e whika o whika taha taha ava wa ulahi ke ua drop ai oil. Ngā ue pa utu mauku, maalo apito la atu, kau ke whanongo mai, pa ke foki mai, ke tau hoko ate, tau ngā ue koia ke aefi a fini, kai tuku ato ha ki whakatau e taha ki tuk whakahoko a pongpongi. Koia te rita, maalo apito, pea kawakatu tuku, mō mea, maalo ho mō mea mai ke polo kalama koe ni, ka tau tok whelongo aki e ui ke ua meheni. Maalo apito te rita.
0: Io ko fa malo atu e fa fu a pe fo ka Maria eh la valere ta por ka magi fa fini pa ta manu atu ki he aho o e ago tu tu ka ko malo nga tonga sai pe ko ni o si eni te ta to fo ki mai pe ke fa i hano fa kaka to ko ia a por ka maga ko ta manu atu malo apito mo ka ma ki por ka ma i he aho ni malo
3: ku ta mu a ai ni ma tol ta hape ai ke fa ma fo la tu hanga hi polo kalama o ku tu unga ma olonga o ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tu unga o i whaka hoko fatongia whaka fitu utake ki he Pacific Media Network i he noa valungiau fitu o no tolu tolu whaahua pe teke e-mail ki he complaint@pmn.co.nz o ku lava foki ke ke fitu utake ki he mau mawhai o ngau fuatu u ai ngahi maga tu unga ki he whaka mawhola lea be Broadcast Standards Authority i he noa valungiau tolu o noono hive hivano pe ko ho ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia i loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai i he ngalu.
4: Ko e mamahi e mongā ulawa ke Asia i hawhainga taimi pe, na mo taimi maa whana. Ka mamahi e mongā ho whanau, e lawa pe ke nau mau a rheumatic fever, pe a mau mau i aiho nau mafu. I he taimi kotoa pe u mamahi aiho nau mongā ave mua o siwi pe a whaito, ko hi ke nau mau ha taimi maa lo lo le rei. Mui mui i a Stop Sore Throats i he Instagram pe Facebook, pe ko a ahi ki sorethroats.com. NZ ki hata whamatala. Pia ke tau ta'ofi e mamahi e monga ke ua nā maumau ia i hona umafu.
5: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
0: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
5: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao whao le rei he ok mau fie mau koe heni he moni te.
6: Ka pau teke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
0: Kore whainga maari koe ni ke o atua i ki whanongonongo koe ni ki he kā inga kanoku polu. O kukore atu ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi pongi i he ahotoko naki tahatolu o suneni ki he apisiasi me totisi o onehanga ko e tuasila ko e fika walu taha Gray Street ki he tau whakataha whikau aki mo tau api ko matatoa. malo pa mehe palestini fai fekau sione tunga fasi malo o kore fenga mariko ni ke watu ai aki fanongonongo koe ni na toki tau mai e mafo ime akai pa mei tonga koe foi talo tonga koe foi manioke koe foi ufi koe kaho kaho mo kau meire koe tanga i hopa pa mo la i pere koe ki motol koe ang mo fie mau mo fe tutaki mai ke fika telefoni koe ni koe noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka iki iki me tu asila e ma umi e ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono faka iki iki pa me tu asila koia e ma upe ami ai malo.

0: Ose mini te wahiva mi hewa. Polo kala mā koko, ko tala noa ia i mala espoti pe a mō katonga mai lei pe heki a sefi ta hauri. Nongo tangata malo ta mae ahoni. Foki atka tek moua pe kua tui homo puti pe te heki a.
1: Malo da lama ia ahoni.
2: Kato malo da lama. Malo ta ke iha. Malo pono frate. Kato mo
1: ia la uoi. Que el más bueno es más fácil de estar en su vida. Debíamos que se meta a votar aquí. Pues vos me sacaste a un poco con él. La que hay que ir a la que se está aquí más bien con el Fayamón, con el Vitia, y Lucilani, a tal Maulere, Mike Henko, que tú o hay. Con un lado que leer, pero también que el más bueno, ¿ves? Paku mamaro la to tari pat tan mi fausi e go yo pe go fe pe a fa ta fa ki e mala sporti go yo si ai go ta ke pa un ao e pa lo te
2: mala beto
1: na un core a beta e go ia calidad go i ke ta ki a pe mo go lo pe sporti na un ke ta un cabe ta mi ni ta pu Ou falou para me lá, com quem me leu bem, foi eu e meu carro. Como também, e vou pro topo, eu e meu carro, que lá vos poti. Como é que eu me lá com essa, o que cai tonga, está a pulo, mas só cá, minha, cai sai a pé, a capulo. É, tem que ganhar com quem me leu, ele vem. Ai, sei, mas tu tá mal com ele, foi goiado, de rapa, pouco. Ai. Não sei bem que tá por com ele um bom, não que mamã me apurou. Ou com que tu que tá por com ele um bom amor ele tá com ali só, tá tão alto, não. Vai ficar com ele com coe, com vivia eu que ia, uma vez. Que eu Kako huinga beiga se vita, se on kohdeuiko kohdeuiko peki aengo vena. Kuma onko tau se ei ole tau kuin impatient. Poike tau faa, etke tau ano faa toale. Leito sa tuke fai mo fai, konekke fai umia pei, et. Eko tau puu ina kutsu sa tuke, ki faka maa popo meka vako jari.
2: Ki malo pito, katonga koe muna te malo ho manatu fuoloa. Kono inga koe taha puke mena tau, koe tau mamai mai mitonga, tau shio ngai mea ke, tau whakahoa e kuo nga, tau shio ke anga, no, tau ki motu mo ala mea pehe. Pa koe mea koe, ko shio te tau lere atu ake ni ngai tau lahi. Koe taimfu koe, pe tau lahi ni hota, Kota tau motu a. Kusio koe he raki aranga e kau. Ko taiwa no noa ne tau koe kau mauri pe mo. Pe mo timi koe tonga. Tau si
1: koe.
2: Ko taiwa no koe. Hai koe lau koe kau reka. Grandpa, you're so last century. Ko si koe. Ko manato he nangeta mai koe batano. Ko ilo i hene ti. Ko si koe akapului te whai vai taimi koe. Ko tau a fola ha. Maa koe tau ia nei whakakiki ake nei tātātā ke anau fu i tau nā tolu e osi oa e minite e valunu. Nei whaangata pēia he minite nime ni mano noa.
1: Kutau.
2: Io, ko ngā nei fuhu e mui turike taha, bet e kumu turike taha mo mea pēia. Aia koe tau si oko he hau e taimi mo e akapulu mo mea pēia. Tau tupako si o, Nā ngāta pē tāu siu tātou he taimi koe ia i tōnga whismoha a mō. Pena kai ke kāu a mō he lau he taimi koe ia, he? Koe tāu siu, mārbe mātu he tawhanga kui a levu lā, he?
1: Koe.
2: Tōnga nā nāu kērā, a tā e suu pēk nāu tōlo he taimi koe ia, he? Pena mē mā e whanga mea whisia he taimi koe a koe. Koe siu ka tiu, mā te pē he kātā koe kone whanongo, tātou e fōke senturi koe iri. E alere ko alere le blaha kapakau. Ya tu ku ya otolong e foi bulu me he muy kapakau e taha ke kapakau ko e taha hange a tolo pulu fra Amerika, eh? Na ke si wa tolo fra Amerika.
1: Ale ha asa ye.
2: Iyo, hange ha
1: Amerika
2: pe, eh? pemo he ko se ta ta mi fa ke a pulko america a le re ko puna he i olunga frala kai he ta mago si ko la ve pe ke me ko ni ko na kapati ta Tak siok hir. Kau tak pulu, kau buat mana tak pulu itu ngan nak mana kau he naik famalo hi awak kalau tak omel tak pulu mau kau fayak kau kau he he tonga hai. Kau tak mandi nak tak pulu malah. Nak faham mana sih he? Asyik aku mau fayak nak tak pulu tak. Tu kau aku dah mai okay. Aku meet you at the golf course with me. Pe kamata ai, aku ko siu he mea koe tāpū. Nā tau siu pe tōlu ia. Ka koe te ala ko he mea tāpū, nā usi tāpū nā tōlu o, ala mātou he mea tāpū lū, o ki tātā aki ke te ongo i pe uwhewhe tōku. Sio ka pāte tāpū na whakalaka me ai. Sio ka tonu fi nāu. Ok, ki anehenu me koe kau, waka siu o lā, mei fua motu. Then you go to America, I mean, I found my hand. Can we have Matinga Cotau for Corisco America? Alha Kia me pehe cotoeca to Gumagota, Pluma me pe. I go, Puna Falaga pehe pegget tausio, a gaga made it out of the lava fine. A cacomeaket of Sio, a coha spotted two hot motel, Tahamoki tau tolu, of the tau him. Se o ke akapulu he taimin. Ko he kai tau lava, he kai ke lava e tonga e ngai ahon, o whakakakai, ai mea koe akapulu ki he re volo ma olunga tā koe o tau lo tonga iai he taimin. Tō e siu e ua ke. Si kamata ke Asia e New Zealand. Koe lawi miriona koe toko lahi o South Africa, hu mai mwene ka uri uri o nau kau mwena hau tolu i he vaingā. Mantu tau to si ipe fa ba ko glave ke me ko na ko ko ko ni ko ko ko tari ki ai ko tau ki fonu ko ki fonu to ko si pe non ko num tau ma fola mai ko to la hanga tau to tau ta muri ta min tau ke fu to ko si ipe he kai ke tau ke la va ai ti mi si poti he kai ke tau ke la mai pa ko me ko eso ale tau ta ma ke tau to o hu he ngai tim si poti a ngai whonua ke he. Whakakakano a kange koe pu a e nau i vilahi mo mea te, ma oa e nau mo ui, to ma oa e pe mo tau fie fie, tau si ati mei tu a brau mo mea te, ka koe si o koe e si o whakafonua.
1: Koe, kau mai tonga.
2: Ai kau mai tonga. Alo tai mea, tau si o whirewa koe hae si poti tau taha, so ko Larry Adams o whakahi nohi no me alahi, ki si poti tau taha. Ka pāwe ta kaisi no kau kau ki tau tōru, tangata mo whawhine, koe haha whainga spoti koe, te tau lawa pōpō ai a kohi, koe si oni ki he ke ongo ongo whakafonua. Koe hamea koe te tau lawa i mea whakafonua. Pēne pēhe koe, koe si o koe, o kai kono whakanga ene tau lera mai spoti, ka koe hanga pēne hono hotari ho o whehui. He nai mahi no pēhe ngai tau koe. Ai arbe tai mi e kai ke so ke tau tau tim tau fo fo na ko ta sio pe ke ki he mat ma to ma ko ta mai pe me to pore ana o na fra ta ha to ai voi timi pe ho ma pe e ko te ke ho ho ka tu pe kai arbe tai mi e kai ke tau ke malava pe au he mana be pe ma ma kai ke ko ka na be ga ka taria ko fe ko ha no nga me o kai ke tanto ko nai ke ma ko lo ki ko ta pulu me apano ko ho respond ko e ko spoti ko spoti laulanu o kai ko laulanu ni ke he lanu ta kuri o kai laulanu ni ke lo loto hokato
1: pero veni mo
2: ko e ko e
1: ko e
2: ko kalapu o pana
1: o ko no mo ba ka kau ki ke e e yo ko e Elava kau fu family ka to ko yo ke mala tabu eh ke na kamata de na de kia ke na ba inga ta pu ga to ko kiri kiti ke se ke ki family o na ba inga kiri kiti eh oi ta wo ia e ko lo foga ai kamata lo foga ai eh lo te ke ki ibrala hi ma ge no ko tio ko ki hanga ke te ta mala ma o po po ke te ke ta pu ke ta fa na o Kete tau o kato, aiko lau, temi koe ko malakula pe koe tu mana tau ki ate, tau palang koe, e tapu pe, e malakula pui ate, e? Kamato yo tu mula, ko tu engalo ke mau, o koe mai la, kete sa jingi, ifra mama mate, koe ante.
2: Koe mōna pita mea koe na klau kei. Neo na ksio fukoe koe whakarea tā, koe tāpulu, mea panga na kamatai e tu opure anga, e kakai tu umārie, pa hange pe hasipote e kau tu umārie. Kaui loe ahoni, ku osi fua, ku kamata ke atāma, koe koe whakotu koe na driving range, koe te aloa ko tāpulu, Ne fitu ki nusi tani, koe mea tā, koe nei mamma whawhiwhi pa, koe nei mamma apu, te pae lawa pe, whamri paru, koe ki driving range koe, koe mea akata hapuru i mangare of toi ki mai papu nā. Lahi apu te tau whanau, mo si o mga whamri unau o siya he taimi, ne to o pate ka matantara.
1: Ok.
2: Na upa ehe be mo ai hangu ai ai noa i. Koe. Ki whamri ta, E ai ma pe ki tota te ne ma o ai fo ko fo ta ko ia pe mu ku ia. Te e ke fe hui ta min ta o e fiha. Wo fu tu me hen about the game o ui ko ta ri ki ai e ia ta ka ta pu ta to le ma ai ko ia ke ki ta ma hen ko ka prescoti e ne ki ta mai si ma le ai fo ha o Koe mā mō koe no, he la ia he lue olo, koe o sene tau e fianga fule o tāpulu, alake ki re kā tau tahanima, kai mi vela e kā tō ki mau tōru. Ai au mahi no ia koe tāpulu, koe koe mea koe, sino lahi pe koe, iwi lahi pe koe, koe mea koe nake eke mai, koe hae fai, koe koe te fie mao ke tāpulu. Fai ngatā ke tala tu he, pare ko na i lo me ko ka ta ko ta o kai hai ni me si o ko me ka ta ke ta bu ko ta ko wood se ka ma ten ta ni ma ma o ko ni a be o ni ma fu tu bu ke
1: ke ko mu ni na o de ta fa ko se pe te ta ma ape ma tu a mu fa lo ke o ko ke fai ai ko ma na ko ko ke sput ko ya
2: se o
1: ta fi ka bu ya te ke be no si ya ke au ta
2: Eh, kau gua, iyo. So, final pe mundo. Ala ton final pe kone tamai, eh? Kone tawa noa fuki ne foto pe ne ako ta pulu, na ki fareka, ne tamai o tawe pe. Tipi kafu. Eh, ko hina ka ki tawa alo ta pulu i mala e ko hina ko fu mama fa, e to tonge ko he alo ki o ta e mala ta pulu. Angani me ta pulu. Mono ki te ina, na ta pe. Ai ako e familia ne ko me gana ke lave ki ai. O ko spotiko to ape ka pau no fotu ma ia ka ta ene ko ke ha ke ela be mami motet o po po ha ki le ka o ku sio ke alo ka ka ke ano ta ta eh ko
1: e ba ta o sio ko ni ke ke fo ha ko ni wa an fo a ga po na ta pe ala ko no fo ha o aru he aga eh aga ni ku ara ke ya aru he tapulu pa ke eh ko ha ke dum dum mo de so ke fa la ma beli ni u ko ke pa ha ko ha ko de ha ko ya
2: ka malo lo ha
1: ko mo la ta ko wa te ya ke no sia se la ve eh Kapuru bei api, eh, kuru bei bei, pangi bei bei. Screen bei hagoan, do fai ngawi, pangi kei bei bei, eh.
2: Iyo.
1: Kau tak siapa kau ke tu mak dia yang kau ke pang aku mui kata loto maloto kata mui dia kau tak bulu ya kau nak kuas mai dia tahu farau eh tapi si kau nak wah wah ke baca apa kau ya kehu ke profesional eh kau kau ngaji deh ke tahu tu alu gitu ah oh gitu ah kau ada ke pamoi lele jalu lu orang malah tapu eh
2: Ko e tau whaka whamiri. Hau a taha lahi mo no ki whaka. Pe ko hau a taha lahi mo no ki whine. Ai hap fu I whi au I pēk. Sai ka urea ke mau ka tāpura nā. I loe mea. Tau marei mai tu e ta whaki ka anga whaka māri e ke tō tu pukoni ua u ke nao mai o si o pēk whewe. He ka pai ai, ok ai whai ngā whi au I pēk. I au tō e māri e anga I. Aro ta mai mo I whaka. O vainga mo ta mai da mo fo ho be fa ko ma la me pe ke frai ai ak ai al ko ai ki fa o pe ko ta ta ha fo ka ka le ta si o pe pe pe
1: ko ka mo ne bi do he ko ti o fa me ge ta hu wa ki ko a he no hu a to o fe vai vai ak pa ta ka u na u de ka ta ka ka pu ta to ta no de ko fa na u ye a bo te ta u ye a ko mu ni ni ta so wa e ko as pe po ki to ma wa ki ka la po e ke o o se ta pu ma lo mo i pa no e o ta no a ko ga ni ko te pe u ka u ki ta u mo u I pa so si a le mo ai me be e e ka ra be ko ta ko go ni ku la pa ki ka la pe o ta ta pu e te u a ko ki a I mo me Pekono tamateka e ha mea fu o. E kono pango, koi ke toa ngā piku piku. Iai mala e tāpulu. Nā toka ana tō ke tāpulu mo ke oko wa ingai mo mea pika. Kai ke toa ngai ki mala e ke ai ke sai. E koi tau ni a fiha. Koi ke wino pe koi... Koi hek mantu ko mea ufi mai tāpulu. Koi tā lolo, tā whaka fuafua. Pa mo e tā ke toa. Ai kai ke lava fan ki mea ko ia pa ko mala ena kai kano ke ke ai foi to galere i ke fai ata ke to me mea ko fai mea ta mai ma ke ri ma mea pe au ke mea pe ta ko sio ni na lava he ko ta pa me to ngako kai ke la ke ri la fe unga ke ha ho ki ha lu ta va lu e lu hi va sio unga pe a mo de alo sio fisi na ta Hawaii mo fo no ko ia e lava pe ka ki lu pe e hi ma he kai ai falere fu si si fa me ko ni atere ko ke me eta ha la ba ki ko e lo ko e ma ke lo pe ka ba te si ta o ki ai ai ki me ya ko frate te pe ki fo la farafa pe ta pe me uta pe u lo to ke ki fa ha fa fu fu pe ke la ko winga ai me pe ni ke ka mata I aki ano fa ka mana ko a ka pa wa ga to ma ta pu pe ko e ma ki se ti ai he Koi foi ki tanga I pulu e wanoa, tola e ua, o atu pa mo mea taha pulu ke ke alo ki heo hela I ai, pa aspa whaka fuki mai. Koi taha e ki taha, foi ngopua taha ke ua e mafola alo e pulu, koi ne mamaha pe taha pa alo e tamai ke o taha naka mai pulu o mea pehe. Ai e koi kukulawe pe ke ni he lawa ke fotu a mea pehe I fuha hake,

0: Ngai fatonia ke na nai ke ta no au kapau ya ta ta ke ta mi sipote ko nga ko e ne fai ko ko sipule anga ani na na ko ni ta wok te fai ma mo be ka tu ka te ka ta mi ko na ko se ta mi ka
1: ta no ka ta tu ta no ki ai
0: ko hiri ka pau ko ia he ka ta fai ko nga ka ta tu ki pe wa ka ta mi mo fai ma
1: Io ho famalo a tramo, malo ho pito, caldo con patita se vita. La valireta col garamaki e fiafini. Cata te fogi mai di hataimi che tanta la noa e mia goia cuin già se vita. E na kai che hoco foga mala e ton haia qua mala e si poti caldo con mala e fugu ia,
0: Gana date ma fu e mala e coia. O la he recorda in pauga che na uila na dole no no goi mu mala e ki vai ola. Cata tu ta noa ga ha.
1: Malo, con fa malo, malo ho visto la vedeta un po' la spoti.
2: Malo ho visto, ma fa dai che io va ho che malo,
1: malo ho visto. Coi tanta mi cu to e peta minuti e fa che a tolu, coi ho tolu coi por cama fokia a ya co tutu cu coia a a fo o fa ho co tu ya e peta ta singa. E fa fin pane ai befo ke amanaki peta e ka ma filippo pamo a frise tavo kago ka ko gen na ka mai e fa ho ka pe peta por ka ma e fa fin ni te u gi wa tu te da minute tol ka te pe ki fas ko ni peta ba ospeta ko ko malo

0: ha me ba si ko e mo fin ha ka ta pe he ni pe mo ta o pa a ko ni ha ka li pa inspecta e ka ba u na ha ha na ko ta fa la ha se ni ti ha a di o la va leva ke ma ma mo po ya ka ke fa pa pa pe ka u ni mai pe to ko ya pe ka na tai o o ma u to ta la no pe pe mo ka li pa inspecta ko na ko na to di na mai pa di ta e na ha na ko o ka ke fu ke ke te fu lave ke se ri ha ko he e ma ke ke he pe i he me pe o ke pe ta ni o ko pe na ta fa ke ma u chi ta ni mi pe sa ya as de ri se ma u si da ne ke na ke cha ke ni ko ya ka ko ko ga ta pe ko hi pe ma ma he i he ni ko ka ka mi ko me ni ma u ko ya pe ha ma u pa ma u ba he mi ka ma u pe ma ma ma to ko ni ko fa fu mai pe ta ku da ha to ma i fa to ni ko ni ma fa i ta u ba pe ko ke ala ni
1: Malo. Io fa malo a tu pita, malo a pito a o lave me coni nga mia coni ki imagino peca come autor i e ta fa coni. Ko e ta ta ni to ta un minute fa per lava da programa. Ka fo ke peca te coi. Ko ha nga mia ke loto ke te ta na ki mia minute fa coni ki mua pe ta ma vai programa malo.
0: Malo
1: de vita.
0: Ma ko me la hi pe ko e Dere at goni o kei te mo ki na pe fa na nga au a ta ta sito ke ngai fa le peki o ke fa le peki o se tu ya ni ta wa na wa na to ri so ne pa na fo ka ti toma ya ya le mo e fa le peki u at na to ki o se na wa na to ki akos ta ko tonga ko ni ki na to lo ke na fo e ke fa na au e ke pu ni apele a te na mi me na na to lo akseptem a aya ko pe to kamata re ba vi lo mai ta u ko ki meta pa na au ke ka kono faka to pai pe fara to la hiki fa na u de mo e pa ma u go mai he ko hi ko na mai fo ko fe na e tam da tau ke u pai lo i pe tu fa e kono mi pa o lo mai he tai ni mi ai ai i ke me ko to pe e fa pe fa ma na na to pe pe ha fa bo to ta vo na la va pai ke fa ki se ni tu na ma e ka na dai na to ko ko fo ki to ma a ma Pala tō haipi ke nao ngā anga ki tēni tō ku me hawa tāna ki toko ni ki whāmiri pe moe tau mua kona nao whalau mai ai. Ka hon whaka atoa e te iu tau kake te hami a koe whamaro at pehe tuk mai whenga maare pe karita i he fia fin o lawa i lea ki programa koe ni. Maro.
1: Iyo ko whamaro at lawa i lea ta programa i fia fin e pita pe maro ho toko ni ma whanongo pa ku hange pe ko whahinga koe ni i he tori fo i akau e kulahi pe fok pa mwe ngahi ta wha ke ke ai wharau mai koe a ki he ngā ue ka ko whamaro ka te koe i he whawhini tal munu a te peke tau ngā ngai whatongi au i keni e pita pa mwe mawanga kere si ki a pong pong malo
0: malo te
1: malo ko i tau tai mi ku toi tau ki mini te ua ka oato ai pe tau whasimu tau tai tari ai ko e hoko koi ai wha, ko e programa e koi sutu ka koi sutu pou, ka hoko atuia e na u sekretari, a whaifekau alipate uhila, pa moi whaifekau maalolo moi kau whanonga. Maalolo.

koi tatai mi to ta miniti e fa to ta miniti fa ki he a fa i he fiafini pe a hangi ka mene la vi kai ka ta por kama ku hoko ai ko si tu tu ko ko si ko tu pou fa ho ka te sekretari fa se ka ali pate uhila pe pe ke fa se ka malolo ki a moi ka fononga i he e fiafini e te wat pe fasikoni ke tatai a kinawa ko e hoko pe fa ta ukamata malolo

ko e tau tai mi os tau mini te whā. Os mini te whā, pia me ni mā i he e fia fini. Ko e tau programa whakoia o kuhoko, ko e tokoni whakalau maari e ia koe ki he e fia fini. O atu ia e fia fini. E, pātere ai programa koe ni, ai a koe ko whafofua ki osi wanoa pia me i he ni mā. Whahoko atu e pātere Mateo Kivalu ai programa koe ni. Ka koe whenga maria ni koe ni ke o atu ai pe ha tau ngahi whasi mo tau taitari ai ki he taimi koe ni ke o atu ai tau programa whakaosi koe ia ki he e fia fini. Whatawange te kautangata, nai hongo lere i atu ai whasini pe a me i he mos mos koura ai aho matavaka pe a maa ki motoru i he e fia fini. Motoru kotoa utalotonga ngā ue he fia fini pe he foki te amo e koristu tuku, ako maalunga tonga, tonga high school, lava ho mou aho, i aho ni whamanatu ia, ai tau e fitu hiva, hono fotu u koia o e api a koni. Koia whatawa ngepe. Tako whatawa ngepe foki, na kau foka Paula Reveni, e ono tangata si upeli, o tunuku pe amo wikilifi, e tūri goe pe amei tonga hai o hau kisantelu. Ka pau na i kai me alelei hono tūri ka he ka pau na ke inofo he kai tau mahani la tomo Paula. E ku inga foke to sai ang e ne ako i he ne ka pau na ke inofo he. Ka koni fo iha koe ki kisantelu o to ki lomi lomi i hifai a Paula i he ya ume koe ke taimi. Ko kau fatalange pe. Wongo lele ya te fasi pe maa motolu. Motolu ki tahina pe ape foke son maunga ki lotolua. Motolu ko toa tau lotonga ngā aue, motolu, tau te fito ke kau whauri, i e taini mo mantui pe halapurea ngā kai kire, e rei ai hala, pe ato e mea, ka pau ke whanonga mo ho whanau, whamare more, a nge koea ko ka mama tapaka, mo a whatonga i ange, ku alu pe whoke taimi, ko leirei au pito au pito, e tau tau he lao ko ia, i he mea ko mama tapaka, ko ku whaafofa au pito ko. Kau, kau au hei filahi au pito au pito. Ko ni hau pefo i laa koea, tuku au rifi. O mo eako toi mo ui de rei au tai nibi. I he, pia lahi lahi u misi paula he. Ko ni mea usai e koe te mea, lahi lahi lewa ke ki tokanga ki he kai. Ko toi ate pe, pa mo fasi koni mo tolu kotoa, mo tolu kotoa mo mea meke ta polkama, ta ta pe ngalo ea, me ngalo pe, ko ate pe. Pe ke tau whana ho po ate, o fatka mo tolu, ngai fetu mo iai, fatawa ngepe kua aho, mo ata mai ko e ko tau ata ina o kuma uia i he tau nofu atu koe ni whata mo me alahi ta habe mo mana tu e reo ho mou whae reo e tau ngai whae ko e reo mahu inga ta ia ke tau tolu ngalu wha ni fo eni mo wipi o e vae ake atu ia ma aki mou tolu i he hoani malo

0: homo alo kife.
1: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
0: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko he tau fitu nima.
1: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
2: E hao i he meili. Ko e mau timi, o kiai e ngahi anga whakafonua ke he ke he mei he pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nau tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, kia timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
4: Ko e tau taimi, o se tamuniti e wanoa. O se tamuniti e wanoa, pe a mei he ni maa he fiafini, pe a kofama alofo ki lava lirei tau programa i he fiafini, hange ko mena o lawe ki aiko tau programa whakao si heni, i he tokoni whakala marie, whakahoko pātere, i he e fia fini koi ako whamalo, ki ak mutol kotoa pēna, mo whakahoko mai tā programa i he hoatani me tā hawawa au mai ni ki hoani, ko tala manu atu ki ak mutol, pe ak e fok ak mutol kau whanonga, ta tau pē ngalu ea, pe ma ngalu pē, whanau ko pāte, ki ak mutol, pe ak pēhe e ko tala manu atu ki toenga ngai whatongi au e ahoni, pe ak pēhe ki ngai mauanga teresi e pongpongi. Ko e tau whaswakaose ni ki he aoni, o atu ia e tupetai ke funga vai taki, ko e manatu ki he whaafolau, os hoko atai pe e tau proklama ko ia ai tokoni whakalau maare pa mo pātere e whawhiri, tau toki mawae ki e o no. Pea kou tatau atu ai pe he, te o lava ai pe pea moau i he whawhiri, ka o koke i kore whamonimori pe, Bana ato fatunia na kai ke tau mo ki motole fa fini mo fa mo re ian ai motu ani fa mana to atpeta por kama pure lulu ka au me tolu efia ki he ono i e pong pong tu apure lulu pe ape fo ki ke tona ka au taim ta tau pe tau wa wa da ki ono efia fi mo me a

Kristo. E ho kua whai tamai, ma alo, ma rao maare, ma anani. Amen. Kole, i he teo komunio. Se su ko hoku eiki, o koe tui ma alohi ko ke afia mo oni he eukalisia. Pa te uma wai hosino, pa mo tataa, pa mo rao maare, pa mo hotua foki. Se su ko hoku tua, kua ke folofola mai, pa pau e hoko atu a eukalisia ne ki ho afio i he eukalisia. Ia e mo uia, ia o tangata. Pake hā ere mai kia te au koe uhi, ke u mawai ha ho kalasia i laloni. Pake u hoko atu ki he wani, ke u mamatai kia te koe, koe tupu anga o e koloria taingata. E hoko tua, mo hoko whama ui, kua lahi au pita ho ofa i te au. Ko eni, a kua ke whaki mai ho afio kia te au, pe a kua ofa ai kia te koe. Pea ke toko mai ha ho karasia ke umo ui ma mati ai i ho ofa. Se e su ko e ku hoku eiki ma hoku atua. Ko e te whita koe oi ma oni oni ka ko a weni ko e anga halape. Pea ku ikai ke u aonga ki ho afio o mafi mafi. Ka ke alo ofa mai pe ki a te au ma ke folo folo mai pe. Pea mo ui ai a hoku lau maari. Se e su ko hoku atua ku hauri ai tu hoku lau maari e ki ho afio. Koe ko hoku manu ia ta ingata, pia ke ofa o haere mai ki a te au, pia ke awhia ia te au, pia ta no nofo mawai pe mo ho awhio. Se su Kristo, alo whena, ka ko mau e ki. Amen. Ko speria si one, vai hono ono. Ko au be ai ma o mo ui, ko ia ko aluhifo mei hewani. Ko gina o tol ko toa tena ukai ai tena umo ui o ta ingata. Ko e ma te u o atu ke mo ui ai a mamani. Ko hoku sinoa ia. Whela wā glewa i kakai. E lawa whewe ke om i he tangatani hana sinoa ke tau kai. Me tarang lewa e se esu ki ate ki nga utolo. Ko kua u whapapau i ato. Ka i kai ke mou kai hoku sinoa. Pe sino e foha o e tangata. Mo inu hana tato. Pe hei kai pe te mou mao. Te mou ui. Ka ka pau te mou kai hoku sinoa. Mo inu hoku tato. Pa te mou mao ai ai mou ui tangata. Fo tu hake ki mou tolo. Me he mate he aho whaka osi. Ko hoku sino ko mea kai mooni ia. Pea ko hoku tato ko mea inu mooni ia. Ko hoki mo tolu, te mou kai hoku sino, mo inu hoku tato, te mou taha i pe ki mo tolu mo au, pea taha i mua ki mo tolu. Ko eku tama ia ku mo ui, ko ia nane whikau ke uhau. Pea o ko mao mo ui au, ko i uhi ko ia. Pea kai leo ha taha, tene kai hoku sino, pea e mo ui, ko i uhi ko au. Ko e ni ai mana e aluhi fo mei he wani. Aku i kai ka tau ia mo e mana e kai e mo whanga kui pe a nau tau e mate pe. Ka koke nau tau te nau kai le mate u oatu te nau mo ui e ai pe o tai ngata. Ngong le lei to nuia o eki. Viki viki ke te koe Kristo. Ko le be mua. Ke i fuai tulo wate pa mga hi te la fatap ko toa pe me falene. Pe mo e polo kalama eikin. Tau mo e whainga maria mo e matu atua koeni. E o kawa atu pe. I he polo kalama hanga maheni. Ko mo wanga ki ai. Ka ki mo ake whahoko e polo kalama ko manat me lie. E talanoa. O e ma oni oni pa tele Peter Julian Eima. Father Peter Julian Eima. E wha ele ia e aho whanga whi pueli tawalu tahataha. Pena ma loloi aho uraku a kosi tawalu wanu walu i Falanse. E talanoa me lie. E ki i tama koe ni, wadonga ni ke i mana wā, alu mau bea ne fine e ki, o kau he a ahi ke eukalisia, pa mo i whawhi au ke eukalisia i he aho kotopi. O au bea ni ono whaere i mai e, whaata Peter Julian e ma, ke i whai bea ano whewhi, a e ne whae a hono tak, ke ka antoanga whawhi au mahu i ngā koe. Pena ia i e aho e ta, to kua, na e puri ai e ki i tama koe ni, komiki ai ano ki i kohi fine, toko ua. Pena omi ki he, api si a si bu api fale lo tu ona fato ko ngai ki tama ko ni fato be da julian e mai ona tau ni ma o tu i ki tu anga fo api piki ona telina telina to ko ki ta pe na kulo na o vale na si o ki ai pe na e ki ai ko ha ho me ku fai mari mari be ki tama ba monetala ki ona ko to fa fine ko ku me ku fai to aku whakaongo ki he tala noa mai a se su aku awhio i he eukalisian. Tupa ke pē ki tamasi koe ni ma mwane manak ki he ngā ue ma o ongana e whaia ne whae ko hono tak hono ni ma
e kā tonga whila rau oi mi sāpea pe hei pe whoki. O wau maha inga koe ni koe whawhi au ki he Eukaresia. Me tō boi ba moe ne whakau kau, a moe ne lota le rei tō kua. Ke whikumi ane mo uina koe whina ngaloi ane otua, ai otua, ke hoko koe pātere, ke hoko koe whaifi kau. Kane ongo iana e kai ke fūpōpō wai ne tangata e ki, na e toi toko taha pe a Julian e maa. Kano ki ifoha koe ni. Pea na ne loto pea ke oua, ka nofo tauhia ne fae, pa mono family. Tau te suta te futai mi fainga taa koe ni. Pea hau mai ke ahona e pe ki aia ne tangata e ki. Pea pehe be Julian e maa. Nā kua whainga maari ane ke le toi wakai ipe uia e ki na koe ia. Whakarewa Julian e mā ki he kumi ke hano vokasio. Tēne aho a wanoa sule e tawaru tolwha i hono ta ua tolu, ta ua fulu mā tolu. Nā e hoko ai a Julian e mā koe pātere i a kautaha maria. Pea whae whanonga mai ai a Julian e mā bea moe kau pātere i a kautaha maria. Pea whikau he no pule ki te ia ahita, kene hanga mua o te teu i a konistu tone. Pea mā ke nau tolu koe. O kuui koe kau tautaha Maria Honotolu, the third altar of Mary. Pea, whai bea lotu pa mai ngā aue a Julian Emma. Ane whātoka ngā i pe, ane hape pea ane fia ma au, pa mohono loto, a si whaka kau mua, ane mahu inga o Eukarisia, i he mo ui koe, o ke nau tolu, o ke nau fia kau, ke kautaha Maria Honotolu. Pea, Le awa i pēke whapapau ia Julian e mā, nā ko hono ui ia. O au mai ke taimina ne whapapau ia i. Ko hono ui ke hoko koe apostolo. Pia koe tō tāha ku ui, pia tō tāha ku whikau i make. E ne hoko koe apostolo, pia koe tala whikau o Eukarisia ke funga o mamani. Pia whae whanonga mai ai kau tāko ni me Flanse i Europe o au mai ki hotau nā hipotu tahi. Pia nā ne whautu lewa i kau tāha. Whawhi au e Eukarisia ke kakai tangata, pa mui kakai whewhine. Ko e talanoa whungani, pa talanoa mahu inga, ai mahu inga, o ke tau tōru ta mai pa mui whae e whetu. Tau manako ke taki taki ki ai tau whanau. Ko e manu ia anga o e whamere, manu ia anga o si asi, manu ia anga e whanua i ngā aue, pa mui mo oe a Julian e mā. Ko ngāhi pōre ke taimio, Julian e mā, kai ke au tau manatu ke ngāhi, Taranoa e French Revolution, pia behebe for Industrial Revolutions. Nā ne ngā unu holo ai e kakai e ngāhi aitelosia keke, e ngāhi ngā weanga, pia behebe for ke whanua pa mwai kolo. A ngāhi tuunga, whakataki, ihesiasi, pia mwai whanua whoki. Pia nā e kauia e ngāhi ulunganga nā e. Pana ngā he kaupeau o whaingata pa mā ngā he pole nā si au sia e Julian e mā. Ka neongo ia, mei he uho uhonga e whaingata pa mō e pole koe ni. Nā e loto lahi bea Julian e mā, pe koe mā oni koe ni, ke whiri ane mō ui, te fuake mā e hiki, ka pehe pe fuake ke Eukarisia. Taimi koe ni nā ia ia e kautaha lotu nā ui koe, Jansenism, koe whainga kautaha pa whainga ideolosia nā nau, ka kautaha lotu. Nā nā e whāte whito e nā u whāheno heno ki he angahala, pia mō e makatū ki a anga o hātangata. Pia nā nā u tūhi fuai e nā hi amana ki kehe, kana e mahu inga ki a Julian e mā. Ne hongo hau tau ngatangata anga pa mō tau waiwai anga. O mahu inga pē, ke ai mahu inga ke teki tau tolu ai tau whakaongo mo tau whakawhanongo ke whaheno hino e se esu he ko tau amana ke anga be ia. Kai ngalotu, ko tanga tanga we aho tapu e sinu pa mai tata a se esu Kristo ai ahone. Ai ni oku whaheno hino ke teki tau tolu e se esi ko e Eukarisia, ko e tafe anga ia, tafe me iai with the source and summit, pe oku tafe me iai ai mo ui, pe mo e tumutum o i tau mo ui whakakaristiane. Kei ngalo tu ku tau ngā anga ki he ngāhi whakakaukau koe ni pa moi whehu i koe ni. Ka pāu ku tau whea ma o ho tau sino matelie ke maa o whangai whai tapu o tau aru o kaukau. Ka pāu lewa o tau whea ma o ke maa ho tau lau maalie o tau aru ki he ko whesi o anga. Pea ka pāu o ku whea kaia ho tau sino whaka matelie o tau whea mea tokoni pē koe tau alu ki he whare kai o kai. Kia ki tau talu siasi, ka pau lewa, o ku whie kai a hoi tau lau maari e, pē o ku tau alu lewa ki he whei lau lau e Eukarisia,
he koe whawhanga anga ia, he koe whawhanga anga pe ia, a hoi tau lau maha. O kui kai ke fo au kanga lotu ke te ki tau tau, e tū whakaholo e ukalesia, me mola kanga whanlo fō, me he kātoanga o e oho moe. O pehe anu tala, pe alolo tonga e nau ma u mea toko ni, kua tō e se su, a fo i maa, pe a heria e ne whawhita i, pe a ne pake pake o atu ke e ne kaua ko, pe a ne toki pehe anga ke ade ki nau tau. Mo tō o eni o kai, ko hoku sino o eni. Pea tō e se su haipu waine, o ne whawhita i ki he otua, pea ne toki oane ki he kiate ki nga otoru, pea ne talane. Mo wini kotoa me iai, he ko hoku tō tō en. Ko e tota oi fuakawa whaou, pea kuo li lingi ia mai ka kaitoka lahi. Ko e whaka mole mole anga o i anga hala. Mo whai eni ko hoku whamaratu. I he wholofola mā oni oni, pe kai ongo lelei oi ahoni, ko speli asione, wahe nima o wholu mā taha, ka nima o wholu mā walo. Ko au pe, ko e mā oi mo ui, ko ia ku aruhi fo mei hewa ni. Ko ki nau tauru ko toa pe, te nau kai ai, te nau mo ui ta ngata. O ku au whapapau ia, kai kai ke mo kai, haku sino, a sino e foha i tangata mo inu hano toto, pe i kai te mo mau e mo ui. Kau ka pau te mo kai, haku sino, mo inu hoku toto, pe te mo mau, ai e mo ui ta ngata. E tuku pā e kau apostolo ki whikau mili e koe ni kāngalot. Pe mei he kamataanga e whio i whalau maali, whalukunga ka kai, kamataanga o isesi. Koe whainga maali a e nau whae tahata, ke nau whanau, ke ngāhi tala tala i whare whalau maali. O manatu mili e ki wholo whola a sesu, pe mo ene mo ui, pe whai ai e paki paki, oi mā, ko hono sino, mo hono taata a. Ne nau Tupulaki, i he mo ui whalau maali e. Pea ne whaka mole mole i ai, mo i nau ngāhi iangahala, ngāhi iangahala i he whanua ana. Ne whātua i a sivila i se make a Sesu Kristo, he neongo i whainga taa ho tau whamamahi. Kāna e kei hoko pe e whaka mole mole a Sesu, ko i mea tau pe e ia, ko i lotu pe e whaka mole mole. Ko manatu ke wholo wholo ana e tau mihano whofo ngā, e tamai whaka mole mole i ki nau tau. A leo, me he whofo ngā, o se esu i he kolosi. Kai kai ngā lotu e whainga maali e whalau maali e ia, ke whapapau i ne tali lotu, ki he kore au ku whai maupe i he lotu ai e ki, ke ke whoa ke mai ki ate ki mai tolu, ha mau mea kai whaka aho. Tohi a mātiu, ko spere a mātiu mahi ono vese onga full mātaha. Ko e tōku whaha holo, ia, e oua, e o wau, pia moe kātoa ngau e eukalisia, pia moe la kanga whanofo, oi pātele, mohono na tula wha whai whikau. O ku whālu te hēni, e tuku wha haolo e oho mohe, e mana i he toa wha ki hā siu i he fua kawa motua. Pea moe oho mohe a Jesu Kristo, ne te wāki e mālohi wha lau māli e kene matu ua, kene kātia kina, ki taki e, lā kai o hala whanonga whainga taa, o whāli riftaha ki he kolosi. E kei pipiki pē kāi ngalotu e sino o Jesu ki he kolosi i he siasi. Talo meitu ai, koe koloa whungania a ki tau tau. Ke oua, nā tau whata holo, pē ha kolosi, koe whuputu i akau pē. Ka koe kolosi o ku piki ki ai e sino o Sesu. Mo e kātaki whalau maari o ku whawhanga i e oho mohe. Ka koe o wau e whi lau lau, e ukalisia i he misa, i he aho kotoa pē. Koe tohi kua iloa koe tohi tapu, e whatu ia e wholofola e otua ki honuka kai i he misa. O ku whakahoko heni a ele talatala i whale whekau ake ma moe whonga, whetawhi ake, ai ofa whaka otua ki o tau roto whale, pia moho tau ka unga whanonga. O ku kātoa ngā i, kātoa ngā te tau, ai whekite ngā ki ai ongo fuakawa, o tau whaka whetai i hono ngā hi loto, loto hu fia ki he tau mo ue. O tau hoko whoki i kātoa ngā te tau, ai whakawhetau laki e sino, pia moe taataa o eiki huhu i, ko e sākala me tau e toituu. Ke e uwana a tau talibea e wholofola, uwana a tau talibea e misteri whoma mahi ma whali lifo ane pekia, ka o ku tau talifoki, pia moe ne toituu. Ko hono uhinga ia o ku whetau, o ku uia ia whila o lau, ko e misa, ko e uhi, ko ho tau tala, i te misa est. I hono tukuanga ki tau tolu i hili e misa katoa, ke moua i e whi maari e, pa ke mo ofa mo tauhi ai pe ki heiki. Kai ka lotu, ke kātoanga i au e aha tapu. Kātoanga mamalu, momo mona,
a Corpus Christi, ko sina moi ta ta a hota o eki ko se Jesu Kristo. Ko e kaa toa nga hota o fafanga fa lau maali, aki hano sina pa mohono ta ta. A wonga me li e tala noa Peter Julian Ema, ki e fata e tau whana o ki he misa, ki e kaa toa nga o wau o misa, pa mai o wau katoa pe, o kawai e whafi au e Eucharistia. Ke nau whanongo ki e se Jesu, pena mohana o whanongo ai, ki he ui ki lakana tapu i he sesi, ne ongo e kaupi au e ngahi pole, ke he ke on tau taimi. Tau kaha toa ngā iai fōki, e wholofola ai otua, pa mo ene, talatala i whare ki mo ui, ka taki whataha mo ia, e ne pekia mo toi tu u, e mo ui tangata. Mo oni pe ho tau tala, ko tau kamata ngā ia, ki he tau potu taha. Ka toa ngā wha eukalesia, e puleanga oi otua. Wha monu i ato, aho mahu inga, Tau kātoa ngai, ahoi sino, pa mai tā taa, ko tau iki. Lato hiri e kōmunio. Se su o kua hūki ho awhio, ko alo koe o tua, pa nā ke pekia ko iuhi ke mo ui, ai mā maanga halani. Iyo, o kua hūki ho awhio, pe kua hū whata, ma kau āngelo, pa ma kau sana tō fōpē, au i hewani. Ke ofa, aki, hona ofa ki ho awhio. Eiki se su, ke awhio mai ki te au, E neu mahake pia kua ke wha mo ui au. Pia kua ma sewa ka kua ke whakakola i au. Te rutongi whewe a ho o wha. Te whawhetae mo whakawiki wiki pe ki ho a wha. Pia te huiwa agi pe a ho of a fi o wha. E ho o tua. Te rutongi whewe ki a te koe a kalasi a lahi. Na ake tuku mai ki a te au. A fi o mo oni a te au. Pia te whaetapu mo o hoko sino. Mo ku lau maari e io. Mo tuku atu. Ia ki ho koloria. Pea ke whaite liha mai ki a te au. E hau ko whama oi, kua u ia te koe, pe aua na ake e tukua, ke toi kai haasi au e he whiri. Ai ko loa aku nofo mo au, i hoku loto, wha more more i mua, ai kuanga hala fua be. Tonga ni i hoku loto, ke u wha alolo mi ai, whakahala, pe ko tau pau i hoku manu i an, hoku manu i ane. Ke u anga tonu ma uai pe, ki ho wholo wholo tapu. Amen. You are for the man, Allah, the man, the man, the man, the man.